0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

det var godaste Tame Impala det, och låten den heter Dracula. Det är tisdag, det är 23 juni och det är duka för mer musik här i morgonshowet som är 7:07. John Mellencamp är nästa artist ut med Hurts So Good. Efter det så får du Hillary Duff och låten Roommates. Så här är det massa snoddar i vente, så bara bli med vidare denna tisdagsmorgonen.

Irak 3-0 igår. Och för det blev Lionel Messi historisk som den mest skådespelaren i VM någonsin. Först brände han straffespark för han satt in 2 mål och passerade tyske Miroslav Klose. Messi har nu 18 VM-mål, mens Klose stoppar på 16 skåringer. Messi och Argentina slog Österrike 2-0. Tidlig tirsdagsmorgen norsk tid slog också Algeriet Jordan 2-1. Och ikväll må helst Portugal vinna när de möter Uzbekistan klockan 19.00. Portugal öppnar VM med 1-1 mot Kongo, mens Uzbekistan tappade 1-3 för Colombia. England ska också i aktion ikväll. Det är klockan 22.00. De möter Ghana. England slog Kroatien 4-2 i öppningskampen, mens Ghana slog Panama 1-0.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Det var full fest och stormande jubel i Oslos gator efter att Norge slog Senegal 3-2 i natt. Selv Slottsplassen var full av roende fans. Erling Braut Haaland var stolt och glad efter 2 mål och seger mot Senegal. Och Frankrike slog Irak 3-0 och är också klar för 16-delsfinale. Fredagens kamp mellan Norge och Frankrike avgör vem som vinner gruppen. I Ukraina är 6 personer såret efter russiska luftangrepp flera städer sent igår och i natt. Flyalarmen gick i huvudstaden Kyiv, följer Reuters. Ukrainas president advarte i förra uke om att Ryssland förberedde ett massivt angrepp. Politiet ryckte i natt ut till Grönland i Oslo efter meldinger om en man med öx. De var raskt på stedet och fick kontroll på mannen. Ingen är skadet. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
2: Det mobiliseras nu kraftigt i Geiranger mot de vedtatte kutta i ambulansetilbudet. Ett upprop är sendt till både Helse Møre og Romsdal och helseministern som också är inviterad till ett folkemöte i bygda. Initiativtaker Katrine Blomvik Bakken menar vedtaket är uacceptabelt och kräver att det blir omgjort. Hon beskriver om man får NRK ambulansetjänsten som en grundläggande beredskapstjänste och menar saken handlar om liv och hälsa för inbyggarna i Geiranger. Och natt till onsdag 24 och natt till torsdag 25 juni är det planlagt att stänga Europaväg 136 vid Moa för trafik. Bilar måste då köra via Langlandsvägen eller Lärstavägen. Orsaken till stängningen är att det ska läggas en överföringsledning till Kongshaugen renseanlägg. Vägen vill bli stängt mellan klockan 20:15 och 06:00. Och antalet bostadslösa i Ålesund har ökat med 205,5% från 2020 till 2025. Det visar en kartläggning som är genomförd av By- och regionsforskningsinstitutet NIBR på uppdrag av Husbanken. Rapporten visar att Ålesund kommun hade 18 bostadslösa personer i 2020 och att antalet ökade till 55 i 2025. Och fylkes ordförare Anders Riise är vald som ny ledare för Norska Havsrådet, det skriver NRK. Han övertar värvet efter Thomas Iver Hallem. Norska Havsrådet är ett samarbete mellan fylkeskommunerna i Møre og Romsdal, Trøndelag och Nordland samt flera kommuner i regionen. Målet är att säkra störst möjlig värdeskapning och sysselsättning knyttat till resurserna i Norska havet.
3: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
2: Meteorologene er mellom om sørvest bris på kysten, periodevis frisk bris frem til ettermiddagen. Da får vi flau til svak vind på Sunnmøre. Regn og økende nedbørsaktivitet utover tirsdagen. En meteorologene melder for dagen samt temperaturer på rundt 13 grader.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: När det kommer till trafiken så är ju det tida för morgonrush, men det är still och roligt denna tisdagsmorgonen och det är lite som minne om rushtrafik akkurat nu. Är du en av de som är på farta denna tisdagen så meldes det alltså om gode kjøreforhold over store deler av Sunnmøre. Husk likevel att vara uppmärksam när du är på farta och kör försiktigt.

Riktig god tirsdagsmorgen och välkommen till 8 timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund denna tisdagen 23 juni. Och det är inte ofta man kommer på jobb med känslan av att hela landet har varit på samma fest kvällen för, men jag måste bara inrymma att akkurat sån känns det lite idag, för i natt så levererade Norge nok en gång ett VM-minne vi kommer till att snacka om länge. Norge vant, som du kanske har fått med det, 3-2 over Senegal og sikra med det avansemang fra gruppespillet. Og da dommerne blåste av kampen litt før klokka 4 i natt, så var det nok mange som var ganske godt forberedt på at det ble en litt tung tirsdag, men den tunge dagen, den er av den gode sorten, må jeg bare innrømme, for det er også ganske spesielt at dette her skjedde akkurat på datoen 28 år etter mirakelet i Marseille. Den gang satt mange av oss som barn og så Kjetil Rekdal senke Brasil. I natt fikk kanskje en ny generasjon oppleve sitt eget VM-øyeblikk med jubel i stue eller jubel på nattåpne utested. Eller ja, uansett hvor man så kampen, så tror jeg man hørte høye jubelrop i natt over det ganske land. Og som sagt, det beste av alt, Norge er videre i VM. Så om du kjenner at du trenger en ekstra kopp kaffe i denne tirsdagsmorgenen, eller kanskje du trenger den tredje, så er du i godt selskap, for i dag er det mange som er litt trøtte, men vi er veldig, veldig fornøyde. Og nå så skal vi selvfølgelig fortsette å nyte etterdønningene av nattens fotballfest, og med det så sier jeg god morgen og gratulerer med avansementet til hele Norge, og så får vi vikingblod i starten av 8-timen.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

det var godaste Dasha det med Work On Me. Och där godaste Dasha, och så känns som Anna Dasha Novotny, är en amerikansk country- och popartist. Så ska vi nog till brittisk legendarisk låt i vart fall. Du drar kanske inte känsel på navnet Dixie's Midnight Runners, men Come On Eileen, den känner du igen. Och med den låten så önskar jag dig en strålande fin tisdag vidare. 4 minuter på 10:30.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. Vår egen Erling Braut Haaland är helt i toppen med de största VM-stjärnorna. I natt stod han för 2 av 3 mål mot Senegal.
2: Nu är det nästan sånt jag har lyst till att sända en liten förespörsel till folkeregistret. Spara, kan vi byta ut en H-en med en M? Så vi bara kallar den för Måland. Så att vi får Messi, Mbappé och Måland, de tre M-arna. För de tre har verkligen utkristalliserat sig nu i kampen om att bli toppskårare.
1: Sa VG:s Petter Veland. Og Martin Ødegaard imponerte i natt med en strålende målgivende passning til Erling Braut Haaland. Etter kampen kommenterte landslagskapteinen kritikken mot ham etter en svak åpningskamp mot Irak.
3: Jeg prøvde å le av det egentlig. Det har vært mye rart og mye tull, men sånn er livet. Jeg ganske vant med det. Det har vært mye sånn i mange år av min karriere, så det ikke noe nytt. Og jeg har fokus på det jeg skal, og det så du i dag.
1: Nordmenns holdninger til innvandrere er mer negative enn fjoråret, viser nye tall fra SSB. Likevel mener et flertall i undersøkelsen fortsatt at innvandring bidrar positivt til samfunnet. iPhone 18 Pro kan komme til å starte på så mye som 20 990 kroner, melder E24. Årsaken er de økte kostnadene på minne- og lagringsbrikker. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: sjöföldan, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen ändå är låg. Och så ses vi på julen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är VG-nyheterna. En 18-åring är dömd till 13 timmars samfundsstraff eller 15 dagar obetinget fängsel efter att en man mistet benet i en båtolycka i Kragerø i fjor. Retten gav 18-åringen betydlig straffrabatt efter hans livräddande insats på olycksstället. Han är känt att han körde i alkoholpåverkat tillstånd. I dag är den varmaste dagen registrerad i Frankrike sedan målingarna begynte. Eiffeltornet och runt 1800 skolor håller stängt. Atle Antonsen tog ut 3,8 miljoner i utbyte i 2025, mer än dubbelt så mycket som året för. Komikerns sällskap ökte både intäkter och överskudd. I helgen kan Antonsen upplevas på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USA:s president Donald Trump ska efter planen överräcka VM-troféet till vinnarna efter finalen 19 juli, det upplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalat sig lite offentligt om turneringen sedan den startade 11 juni, hade tillsvarande roll under fjolårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret i 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: liar. Guess I'm a bad liar.
1: Har du truck, lift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Driver du en liten eller stor verksamhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälse. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som stannar för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggmann.no och låt oss sammen skapa ett hem till dina drömmar.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: följdämne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på jul.